0: samtal.
1: Och det
0: är klockan 9, Ryssland kväll i Antalara. Och en alarm, klockan 10, det är klart att det är en stor chauffé. Alla kvällar, det är 10 år i ljus, det är 22.

0: du sa inte du sa.
1: Ja, du vet att vad det natten är, men nu för jag en AK på det här sen.
0: Du sa inte du ska.

Jag pratar snackat med Christian Netherwood. Jag tror snackat att det är något som är det du tar. Det är det du vill ta. Jag vill inte ha det. Jag vill inte ha det. Jag vill inte ha det.